Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջ ջան հարգելի կնդիներ, ՏՏ հայերենի համատլուրն են հինգշաբթի հուլիսի 16-ից։ Ձեզ ենք նկատում ուղղ գլխավոր թեմաները։ Թուրքիայում նշվում է հուլիսի 15-ի ցախողված հեղաշրջման 10-ամյակը։ ԱՄՆ Իրան հակամարտությունը սրվում է նոր հարձակումներով։ Իսրայելը հայտարարել է օկուպացիայից հարավային Լիբանանից մասնակի դուրս գալու պատասխանատվության մասին։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նշեց հուլիսի 15-ի ցախողված հեղաշրջման փորձի 10-ամյակը, գովաբանելով ազգի պատմական ժողովրդավարական դիմադրությունը։ Ուղերձում նախագահը նշեց, որ ցախողված հեղաշրջումը բոլորովին նոր էջեբաց է Թուրքիայի համար, ազատագրելով երկիրը 10-ամյակներ շարունակ հանրային վստահությունը շահագործած ադրբեջանական կազմակերպությունից և ճանապարհ հարթելով ժողովրդավարությունը պաշտպանելու քայլերի համար։ Ֆետո ադրբեջանական խմբավորմանը և դրա պարագլուխ Ֆետուլլա Գյուլենին հավատարիմ ռազմական խմբավորման կողմից իրականացած հեղաշրջման փորձը 2016 թվականին խլեց 253 մարդու կյանք և վիրավորեց ավելի քան 2700-ի։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ Իրան հակամարտությունը սրվել է, քանի որ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ հարվածել է Հորմուզի նեղուցի մոտ գտնվող տասնյակ ռազմական թիրախները, իսկ նախագահ Թրամփը սպառնացել է հարվածներ Իրանի էլեկտրակայաններին և կամուրջին, եթե Թեհրանը չվերադառնա բանակցություններին։ Ցեղասպան Նետանյահուն նույնպես զգուշացրել է Իրանին չսպասել կրկնության, նշելով, որ ցանկացած նոր հարձակում կհանգեցնի շատ ավելի հզոր պատասխանի։ Միևնույն ժամանակ Իրանը հայտարարել է, որ անօթաչու թռչող սարքերի 7-րդ ալիքն է սկսել Հորդանանում գտնվող ամերիկյան բազաների վրա, քանի որ մարտական գործողություն է տարածվել ամբողջ տարածաշրջանում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների Յուտա նահանգում ձերբակալվել է մի տղամարդ, որը մի քանի անգամ դանակարել է մամեդական տղամարդու և ոստիկանությանը հայտնել, որ թիրախավորել է զոհին իր կրոնի պատճառով։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ կասկածյալը ոստիկաններին նշել է, որ մտադիր է սպանել մուսուլմաների և հանրության համար էական վտանգ է ներկայացում։ Զոհը շարունակում է մնալ ծանր վիճակում։ Հարձակումը տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգներում մուսուլմանների նկատմամբ աճող ատելության, խտականության և բռնության մասին իրավապաշտպանների նախազգուշացումների ֆոնին։ Իսրայելը հայտարարում է, որ պատրաստ է առաջ շարժվել հարավային Լիբանանի երկու օկուպացիոն տարածքներից զորքեր դուրս բերելու ծրագրով, քանի որ իսրայելցի և լիբանանցի պաշտոնյաները հրոմում անցկացնում են Միացյալ Նահանգների միջնորդության բանակցությունի նոր փուլ։ Ադգոսնախար Գիդիոն Սաարը հայտարարել է, որ Իսրայելը պատրաստ է առաջ շարժվել երկու փորձական գոտիների հետ կապված, միշտ է Լիբանանը պահանջել է անհապաղ դուրս բերում հետագա քննարկումներից առաջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների զորքերը կլքեն Իրաքը սեպտեմբերի վերջին, ավարտելով 27-ամյա ներկայությունը, որը սկսվել է 2003 թվականի ներխուժմամբ։ «Մենք չենք կարծում, որ այնտեղ զինվորականների կարիք ունենք», նշեց նախագահ Թրամփը։ Միշտ Իրաքի վարչապետ Ալի Ալ-Զայդին նշեց, որ Միացյալ Նահանգների զորքերը դուրս կգան Իրաքից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Դուրս բերումը տեղի ունեցել 2024 թվականի համաձայնագրից հետո, որի համաձայն ավարտվել է Միացյալ Նահանգների գլխավորած առաքելությունը Դաիշի դեմ, այն բանից հետո, երբ Իրաքյան ուժը աստիճանաբար ստանձնեցին անվտանգության պատասխանատվությունը։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

하메리 짜나바르도 치나 Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Ողջունում եմ ձեզ համերի ճանապարհորդության հաղորդման մեջ։ Այսօրվա թողարկման մեջ մենք կնդդանանք ծորենի համեստ, բայց անսասան սննդի ճանապարհորդությանը, որը մարդկությանը բերեց կայուն կյանքի և որոշեց պատերազմների ու կայսությունների ճակատագիրը։ Ինչպես վարի ծորենի սերմերը, որոնք առաջին անգամ ընկան գետին հազարավոր տարիներ առաջ հարավ-արևելյան Անատոլիայում, Գյուբեքլի թեփեի սորոտում, այսօր վերածվեցին այդքան բազմազան ինքնությունների ամբողջ աշխարհում։ Մի կողմից վարաններից թարմ դուրս եկած տաքած, մյուս կողմից նրբագեղ իտալական մակարոներն, իսկ մյուս կողմից Անատոլիայի հին բուլղարը։ Պատմության ընթացքում ծորենը եղել է ոչ միայն սննդամթերք, այլև ռազմավարական ուժ։ Առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմների ժամանակ ծորենի մատակարարման ուղիների, մասնավորապես Դարդանելը և Բոսֆորի նեղուցների վերահսկողությունը կարևոր դեր խաղաց պատերազմի ճակատագիրը որոշելու գործում։ Հռոմեական կայսրության ամենամեծ ուժը ոչ թե լեգիոներն էին, այլ մեր նոր Եգիպտացիոնից ժամանող ծորենի նավերը, որոնք կերակրում էին հռոմեացի ժողովրդին։ Հաց և կրկեսներ, քաղաքականությունը պետության գոյատևում ուղղակիորեն կապում էր ծորենի հետ։ Ֆրանսիական հեղափոխության կայծը ժողովրդի հաց գտնելու անկարողությունն էր։ Հացաբուլկեղենի խանութնի առջև հացի եկար հերթերը հստակցություն են տալիս, թե որքան կենսական էր հասարակության ամենակարևոր կարիքը։ Օսմանյան կայսրությունում Ստամբուլի նման մեծ քաղաքի հացի կարիքները բավարարելը պետության ամենակարևոր պարտականություններից մեկն էր։ Գիտե պատասեք, մենք պատասխանում ենք սկսել հաճելի ճանապարհորդություն մարդկության ամենահին ուղեկիցներից մեկի հետ։ Մեր ճանապարհորդությունը սկսվում է Բելի հողերից, որտեղ հատնում է միջակետ գնում Անատոլիան, որը համարվում է ծորենի հայրենիքը։ Անատոլիայի դաժան կլիման, հարուստ հողը և խոր արմատներ ունեցող ավանդույթները ծորենի նոր իմաստ են հաղորդել յուրաքանչյուր ձևով։ Ծորենի հատիկն է նախ բաժանվել են իրենց կերևներից, ապա աղեցվել և վարածվել ալյուրի։ Ալյուրի և ջրի հանդիպումը խորհրդարանական պատմության ամենահանգիստ հեղափոխությունն էր։ Այս խառնուրդը, որը հանգուցվել էր մարդու ձեռքով, վերածվել է խմորի, կրակի մեջ էր և դարձել հաց։ Սեղանի անփոխարինելի մի մասն էր։ Անատոլիայի գրեթե յուրաքանչյուր շուժան ունի երրորդ հացը, որովհետև յուրաքանչյուր աշխարհագրություն իր հացի մեջ արտացոլում է իր սեփական կլիման և կենսակերպը։ Թանդուրի հացը քոչվորական մշակույթի նվեր է Անատոլիային։ Խմորը սեղմում է թանդուրի տաք պատին, թաղվում հողի մեջ և թխվում է մի քանի րոպեում։ Լավաշը մետաքսի ճանապարհի ամենահին ճանապարհորդներից մեկն է, այն բարակի, ճկուն և երկարակյաց։ Այն պատրաստվում է տաք տապականների վրա և կարող է պահվել օրերով։ Ռամադանի փիդեն ամենաախարժելի ավանդույթներից մեկն է, որը տարածվում է Օսմանյան դարաշրջանից մինչև մեր օրերը։ Իր խրխրթան հիմքով, փափուկ կարուսածքով, քնջուտի և Նիգելիայի սերմերի շերտով այն իֆտարի կերակուրների կենտրոնական մասն է կազմում։ Սակայն Անատոլիայում հացը միայն ծնունդ չէր, այն նաև արդարության խորհրդանիշ էր։ Օսմանյան քաղաքներում հաստողները խիստ վերահսկվում էին և անբավարար քաշ ունեցող հացը համարվում էր հասարակության դեմ ուղղված հանցագործություն։ Բուլղուրն ու թարխանան Անատոլիայի ծորենի հետ ճանապարհորդության ամենաեզակի սուրագություններն են։ Մինչ աշխարհը մրցում էր ծորենը սպիտակ ալյուրը վերածելու համար, Անատոլիա ժողովուրդը պահպանում էր դրա էությունը։ Նրանք եփում, չորացում և մանացում էին ծորենը, այն անվանելով բուլղուր։ Մյուս կողմից թարմացման ծորենի եզակի օրինակ է, որտեղ ոչ միայն բավարարում է քաղցը, այլև դառնում է բուժիչ հատկությունների գանձարան։ Ծորենը ժամանակի ընթացքում խմորվում է մածունի և բանջարեղենի հետ, ապա չորացում արևի տակ։ Եվրոպացի ճանապարհորդները Անատոլիայի ժամանելով հիացմունքով նկարագրում էին, թե ինչպես է քարավանների կողմից տեղափոխվող այս չոր փոշին վերածում զնդարար աբուրի, երբ խառնվում է տաք ջրի հետ։ Թարխանան ծորենի ամենաամուր և բուժիչ տեսակն է։ Այսպիսով, ինչպես ծորենը վերածվեց մակարոներենի Իտալիայում։ Շատերը կարծում են, որ մակարոներենը Չինաստանից բերել է իտալացի վաճառական երջանապարհորդ Մարկո Պոլոն, բայց իրական պատմությունը շատ ավելի հին է։ Մակարոներենը ծագել է 4 խմորեղենից, որն առաջին անգամ

Չեխական ծովերն են բուծվել արաբ արևտականների կողմից։ 19-րդ դարում Սիցիլիայում ապրող արաբ աշխարհագետ եւ ճանապարհորդող Ալ Իդրիսին գրել է, որ Պալերմոյի մոտակա եկում գտնվող մի քաղաքում զանգվածաբար արտադրվել եւ մի չեխական ծովով տեղափոխվել է Խորդիա անվամ թերթելի տեսքով, չոր խմորեղենի մի տեսակ։ Սա այսօրվա մակարոնի նախկինն է։ Այսօր Իտալիան պարծենում մակարոնի մոտավորապես 300 տարբեր տեսակներով։ Սպագետին, որը գրեթե յուրաքանչյուր խոհանոցի հիմնական ուտեստն է և թերևս ամենաշատ սպառվողը, այս մեծ ընտանիքի ամենահայտնի անդամն է։ Դրա անվանումը ծագում է իտալերեն սպագո բառից, որը նշանակում է պարան, այնուհետև կա լինգվինի հարթ և կատարյալ ծովամթերքի հետ։ Դրա անունը բառացիորեն նշանակում է փոքրիկ լեզուներ։ Իտալական մակարոնի և թուրքական խմորեղենի միջև ամենամեծ տարբերությունը կայանում է նրանց խորհրդական փիլիսոփայության մեջ։ Իտալական խոհանոցում մակարոնները կենտրոնական և զբաղեցնում է կարևոր դեր, իսկ մակարոնեղենին լրացնում են սոուսները, սակայն թուրքական խոհանոցում խմորը, որպես կանոն, միջուկը տեղափոխելու միջոց է, ինչպես աղացած միսը, մանթի, թուրքական խմորեղեն, մեջ կամ պանիրը, բյուրեկի, թուրքական խմորեղեն նաև։ Սակայն երկու մշակույթներն ունեն մեկ ընդհանուր բան՝ ծորենը, որը մարդկանց միավորում է։ Սակայն պատմության ընթացքում ծորենը իմաստ ունեցել ոչ միայն ճաշի սեղանի շուրջ։ Ծղոտով կերակրող կետաններին թեփ օգտագործել է հիվանդներին բուժելու համար։ Այն սեղանին դրվել է հասանիքների ժամանակ որպես արատության և բարգավաճման խորհրդանիշ։ Թող ձեր սեղանը միշտ լցված լինի ծորենի արատությամբ, իսկ ձեր սիրտը կիսվելու ուրախությամբ։ Մինչև հաջորդ կանգարում կրկին հանդիպենք նոր համի որոնման մեջ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս սարգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokçun har gelukken diner, derete hain hamatlı örnen, urpat, hulisi tasın yot. Zezegne gazum ova gılxavar temanere. Rusasana şunagalություն է հայտնե Թուրքիային։ Վենսը նշեց, որ Նետանյահու ռեժիմի որոշ անդամներ փորձում են մանիպուլացիա ենթարկել Միացյալ Նահանգներին Իրանի հետ պատերազմը շարունակելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խորապես հանգստացե Իսրայելի կողմից արևմտյան Ափին օկուպացիայից բնակավայրերի կարգավիճակի համար։ Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շնորհակալել է Թուրքիային Ուկրաինայում կարգավորմանը նպաստելու նրա պատասխանատվության համար։ Մենք լավ գիտակցում ենք մեր թուրք ընկերների պատասխանատվությունը շարունակել նպաստել Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք շնորհակալ ենք թուրքական կողմի դրա համար։ Հինգշաբթի օրը մամուլի ասուլիսում նշեց Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը նաև նշեց, որ Ռուսաստանը չի տեսնում հակամարտության շուշ բնակցությունները վերսկսելու անմիջական հերանկարներ, բայց բաց է մնում բնակցությունների համար։ Միացյալ Նահանգները նոր հարձակումներ սկսել Իրանի վրա, թիրախների շարքում կամուրջներ և տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ թողնելով, որի հետևանքով առնվազն 7 մարդ է մահացել, իսկ շատերը վիրավորվել, միշտ Թեհրանը պատասխանել է Պարսի ծոցում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների վրա հարվածելով։ Հինգշաբթի ուշ երեկոյան Հորմուզի նեղուցի շուրջ վերսկսված մարտերը տեղի ունեցել փետրվարի վերջին Իրանի վրա Միացյալ Նահանգների Իսրայելի կողմի զանգվածային հարվածներով բռնկված հակամարտությանը վերջնելու նախնական համաձայնագրի ստորագրումից մեկ ամիս անց։ Իրանական պետական լրատվամիջոցները հաղորդել են երկրի հարավային մասում ռազմավարական նեղուցի մոտ գտնվող երկու կամուրջների եկաթուղային կայարանի և օդանավակայանի վրա Միացյալ Նահանգների հարձակումների մասին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը հաղորդավար Ջո Ռոգանի հետ պոդքասթի դրվագում նշեց, որ ծայրահեղական Իսրայելի կառավարության որոշ անդամները փորձել են ազդել Միացյալ Նահանգների հասարակական կարծիքի վրա Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի հետ պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագրին դեմ լինելու համար։ Մեկնաբանությունները արձագանքում են Վենսի շատերի կողմից Իսրայելի քաղաքականության վերաբերյալ նախկինում արված քննադատությանը, որին շատերը համարում են նախագահի պոտենցիալ թեկնածու երկու երկրների միջև խորացող հանրային պարակտման ֆոնին։ Ես հանկարծ գիտեմ, որ Իսրայելի կառավարությունում եղել են մարդիկ, ովքեր փորձում են, օրինակ, իրականում մեզ հերացնել այդ քաղաքականությունից, քանի որ ցանկանում են շնորհակել ռազմական արշավը, ասաց Վենսը չորեքշաբթի օրը հրապարակված պոդքաստում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը խորապես անհանգստացած է Իսրայելի կողմից Գիվաձեևի անօրինական բնակավայրը քաղաքի վերածելու որոշմամբ, հայտարարել է նրա խոսակ Ստեփան Դյուրժարիկը։ 29 երկիր Չինաստանի Շանհայում ծրագրել է Արեստական բանակարանության համաշխարհային համագործակցության գազագերբության ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Պետական Շինհուա լրատվական գործակալություն հինգշաբթի օրը հաղորդել է, որ համաձայնագիրը ծրագրել են Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին և 29 երկրների, այդում Ղազախստանի, Լաոսի, Պակիստանի, Ռուսաստանի Դաշնության և Ինդոնեզիայի ներկայացուցիչները։ Ծրագրողները դասել են այս հիմնադրի անդամներ։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ։ Այսօր ձեզ ենք ներկայացում Ափիշեկը Փայի կոմից Սերտեվոլդի համար պատասած հոդվածը։ Տարիներ շարունակ ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական ուշադրությունը կենտրոնացած է եղել Ռուսաստանի Դաշնության և Դաշենքի արևելյան թևի վրա։ Սակայն այս տարի Անկարայում կայացած ՆԱՏՕ-ի գարտանժերում քննարկումներ ցույց են տալիս, որ արագորեն կարևորություն է ձեռք բերում մեկ այլ անվտանգության ոլորտ՝ հարավային թևը։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի և ՍԵԹԱ հիմնադրամի կողմից համատեղ կազմակերպված և Անկարայում ՆԱՏՕ-ի 36-րդ գարտանժողովի շրջանակներում անցկացած ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Անկարայում միջոցառման մասնակցող փորձագետներ պնդում էին, որ վերջին իրադարձությունները մերձավոր արևելքի անկարայությունից մինչև Հորմուզի նեղուցով ծովային արևտին սպառնացող վտանգները հիմնարար կերպով փորձել են դաշինքի տեսակետը հարավային սահմանի երկայնքով անվտանգության վերաբերյալ փոխել։ Չնայած ընդհանուր կարծիք կար, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնի ծածաշրջանին, վերլուծաբանները տարբեր կարծիքներ ունեին այն մասին, թե ինչ է պետք, որ այս ենթադրվի այս կարևոր դերը։ ՍԵԹԱ հիմնադրամի արտաքին քաղաքականության հետազոտող Մուստաֆա Ջաները Տերտեվոլդին նշեց, որ Իրան Միացյալ Նահանգներ շարունակվող հակամարտությունը և Հորմուզի նեղոցի վերահսկողության համար պայքարը ցույց են տվել, թե որքան արագ կարող է ծածկային խնդիրը վերածվել համաշխարհային։ Ջաները, որը նաև Սաքարիա համալսարանի մեծավոր արևելքի ինստիտուտի դոցենտ է, նշեց, որ հետևաբար ՆԱՏՕ-ն պետք է հաշվի առնի իր հարավային թևի անվտանգությունը և համապնդի այս ծածկությունը Թուրքիայի նման անդամ դաշնակիցների միջոցով։ Ջանայը հավելեց, որ Անկարայի լայնածավալ եվրանգիտական կապերը ծածկությունում նրան եզակի դիրք են տալիս ծածկային կայունությանը նպաստելու համար։ ՆԱՏՕ-ի կողմից հարավային հարևանների նկատմամբ նորացված ուշադրությունը մեկ գիշերվա ընթացքում չի առաջացել։ Ջանը մատնանշել է Դաշինքի հարավային հարևանության գործողությունների ծրագիրը, որը ներկայացրել է 2 տարի առաջ Վաշինգտոնի հարավանաժողովում, սակայն նշեց, որ Իրանի դեմ պատերազմը զգալիորեն արագացրել է այս ծրագրի արդիականությունը։ ՆԱՏՕ-ի զարգացող անվտանգության հաշվարկները։ Վերջին լարվածությունը, այդ թվում Իրանի հետ կապվածներում, կրկին ցույց են տալիս, թե որքան կարող է մերձավոր արևելքում անկարանությունը ազդել Եվրատլանտյան անվտանգության մտահոգությունների վրա։ Մերձավոր արևելքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Քադիր Թեմիզը նշեց, որ հակամարտությունը ցույց է տվել, որ ՆԱՏՕ-ի հարավային հարևանից եկող սպանալիքը այլևս չեն կարող առանձնացվել եվրոպական անվտանգությունից։

Սա հստակ ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի երկրների համար մեկ արևելյան հարևաններից ուղղակի սպանանի կա, ասաց Թեմիզը, նշելով, որ ծածկչնային հակամարտությունները կարող են հեշտությամբ սպառնալ եվրոպական ավտանգությանը։ Նա նաև նշեց, որ հետևաբար անհրաժեշտ է, որ ՆԱՏՕ-ն ավելի սերտորեն համագործակցի մեծարարելքում իր գործընկերների հետ և ընդունի այն մոտեցումը, որը նա սահմանում է որպես ծածկչնային դիմադրողականության ռազմավարություն։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ընդգծում է երկու հակասություն՝ ծածկչնային պատասխանատվություն և ծածկչնային դիմադրողականություն, ասաց Թեմիզը։ Նրա խոսքով, պետական ինստիտուտների համապնդումը և տնտեսական զարգացման ապահովումը կնվազեցնեն ապագա ռազմական միջամտությունների անհրաժեշտությունը։ Թեմիզի խոսքով, անվտանգությունն այլևս չի սահմանվում միայն ռազմավարական կարողություններով։ Էներգետիկ անվտանգությունը, կլիմայական անվտանգությունը և սննդի անվտանգությունը այս համապարփակ անվտանգության չափման մասն են կազմում, ասաց Թեմիզը։ Ավելի ուժեղ, փաստարկ հոգուտ Թուրքիայի։ Անկայուն քննարկումներից ի հայտ եկած ամենաուժեղ թեմաներից մեկը Թուրքիայի աջող կարևություններ ՆԱՏՕ-ի զարգացող ռազմավարական տեսլականի շրջանակներում։ Վաշինգտոնում գտնվող Ատլանտյան խորհրդի Թուրքիայի ծրագրերի ավագ տնօրեն և հիմնադիր Դեֆնե Արսլանը պնդել է, որ Անկարայի աշխարհագրական դիրքը և ծածկչնային դիվանագիտությունը գնալով անփոխանելի են դառնում։ Տերդեվոլդին տված հասարակության նա նշեց, որ ես չեմ կարող պատկերացնել, որ ծածկչնայինում որևէ հակամարտություն լուծվի առանց Թուրքիայի։ Թուրքիան մեծ երկիր է, կարևոր խաղացող ոչ միայն ծածկչնային, այլև համաշխարհային մասշտաբով։ Դեֆեն նշեց, որ կատանջողի հյուրընկալումը արտացոլում է Թուրքիայի աջող դերը Ուկրաինայից մինչև Մեծարևելք ձգվող լարվածության շրջանակներում։ Նմանապես, Անկարայի Հաջի Բարյանվելի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Էրման Ակլն նշեց, որ Թուրքիայի ընդլայնվող պաշտպանական արդյունաբերությունը և տեխնոլոգիական հնարավորությունները փոխակերպում են նրա դիրքը Դաշինքի շրջանակներում։ Ակլն նաև նշեց, որ ավելի ուժեղ Թուրքիան շարունակում է ավելի ուժեղ Դաշինք։ Նրա խոսքով, Թուրքիան այժմ զբաղվում է ոչ միայն իր ռազմավարական աշխարհագրական դիրքի, այլև ավելի ու ավելի շատ տեղական պաշտպանական տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության և նորարարության միջոցով, որոնք բոլորն է կենտրոնական դեր են խաղում ՆԱՏՕ-ի երկարաժամկետ վերափոխման գործում։ Տարածաշրջանային դիվանագիտությունը ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական շրջանակներում։ Մինչ փորձագետը ընդհանուր առմամբ համաձայն են, որ մեծ արևելքը ավելի կենտրոնական տեղ է գրավել ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական մտածողության մեջ, նրանք պնդում են, որ Դաշինքի մոտեցումը պետք է համատեղի կոլեկտիվ պաշտպանությունը ծածկչնային դիվանագիտության հետ, այլ ոչ թե հույսը դնի միայն ընդլայնված ռազմական ներկայության վրա։ Որպես ՆԱՏՕ-ի հարևան թևի ամենամեծ ռազմական ուժը, Թուրքիայի ծածկչնային ազդեցությունը անբաժանելի Դաշինքի ավելի լայն ռազմավարական ներկայությունից։ Անկարայի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցն է և ծածկչնային գործիչների հետ միաժամանակյա համագործակցելու կարևորությունը դարձել է Դաշինքի ամենակարևոր ռազմավարական ակտիվներից մեկը, հատկապես այն պատճառով, որ անկայունությունը տարածվում է Ուկրաինայից մինչև Պարսի ծոց։ Անկարայում գտնվող Իրանի հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Սերհան Աֆաջանը նշեց, որ Թուրքիան մշտապես պաշտպանում է ծածկչնային սեփականության սկզբունքը, ինչը նշանակում է, որ ծածկչնային երկրները պետք է առաջատար դեր խաղան ծածկչնային ճգնաժամանների լուծման գործում։ Թուրքիան մեծ նշանակություն է տալիս ծածկչնային սեփականությանը, ասաց նա Տերդեվոլդին։ Նա նաև հավելեց, որ Թուրքիայի համեմատական առավելությունը կայանում է ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ անվտանգության դերը կայուն դիվանագիտական հարաբերություններով լրացնելու մեջ։ Անկարայի ՆԱՏՕ-ում ամուր դիրք պահպանելու և միաժամանակ Իրանի և Արևմտյան մայրաքաղաքների հետ եկողություն վարելու կարևորությունը նման դարձնում է կարևորագույն զրուցակից՝ ծածկչնային լարվածության հետագա սրումը կանխելու ջանքերում։ Աֆաջանը նաև նշեց, որ Իրանը թերևս Թուրքիային դիտարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամակցության տեսանկյունից։ Վերուցաբանները պնդում են, որ Թուրքիայի ռազմավարական աշխարհագրության, ռազմական կարևորությունի և դիվանագիտական ուղիների հիմնադրությունը ավելի ու ավելի էական ներդրում է ունենում ՆԱՏՕ-ի հարավային տևում անվտանգության նկատմամբ զարգացող մտեցման մեջ։ Ավադակա սպանալիքներից այն կողմ։ Այս քննարկումները նաև արտացոլեցին ՆԱՏՕ-ի անվտանգության սահմանման ավելի լայն փոփոխությունը։ Ավանդական ռազմական սպանալիքները շարունակում են կարևոր մնալ, մասնավորապես Ռուսաստան-Ուկրաինա ռազմական սրացումից հետո,

Այնուամենայնիվ, փորձագետը պնդում է, որ հիբրիդային պատերազմը կիբերհարձակումն է և համաշխարհային մատակարարման շղթանի և ծովային տարանցման կետերի խափանումն է դարձել նույնքան նշանակալի։ Ջաները, որպես ամփերպիկ, նշեց, որ Հորմուզի նեղուցը շատ կարևոր այս շրջանի համար։ Սա ավանդական պատերազմ չէ, ինչպես մենք այն գիտենք, ասաց Ջաները։ Հետևաբար նշեց նաև, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է թարմացվի այս իհարկե եկող նոր սպանալիքների համար։ Ակլոն այս փաստարկը առաջ մղեց, ենթադրելով, որ Դաշինքն ինքնին պնդել է նոր փուլ, ՆԱՏՕ-ն կառուցած կոլեկտիվ ազգության վրա, բայց այն պետք է վերափոխվի կոլեկտիվ դիմադրողականության վրա կառուցելու համար։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս, սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ, ՏՏՀ հայերեն համատլուերն են, ուրբաթ, հուլիսի 17։ Ձեզ են ներկայացնում ով գլխավոր թեմաները։ Ռուսաստանը շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային։ Վենսը նշեց, որ Նետանյահու ռեժիմի որոշ անդամներ փորձում են մանիպուլյացիա ենթարկել Միացյալ Նահանգներին Իրանի հետ պատերազմը շարունակելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խորապես հրանգացրած է Իսրայելի կողմից արևմտյան Ափին օկուպացած բնակավայրերի կարգավիճակի համար։ Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շնորհակալել է Թուրքիային Ուկրաինայում կարգավորմանը նպաստելու նրա պատասխանատվության համար։ Մենք լավ գիտակցում ենք մեր թուրք ընկերների պատասխանատվությունը շարունակել նպաստել Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք շնորհակալ ենք թուրքական կողմի դրա համար։ Հինգշաբթի օրը մամուլի ասուլիսում նշեց Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը նաև նշեց, որ Ռուսաստանը չի տեսնում հակամարտության շուշ բնակցությունները վերսկսելու անմիջական հերանկարներ, բայց բաց է մնում բնակցությունների համար։ Միացյալ Նահանգները նոր հարձակումներ սկսել Իրանի վրա, թիրախների շարքում կամուրջներ և տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ թողնելով, որի հետևանքով առնվազն 7 մարդ է մահացել, իսկ շատերը վիրավորվել, միշտ Թեհրանը պատասխանել է Պարսից ծոցում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների վրա հարվածելով։ Հինգշաբթի ուշ երեկոյան Հորմուզի նեղոցի շուրջ վերսկսված մարտերը տեղի ունեցել փետրվարի վերջին Իրանի վրա Միացյալ Նահանգների Իսրայելի կողմի զանգվածային հարվածներով բռնկված հակամարտությանը վերջնելու նախնական համաձայնագրի ստորագրումից մեկ ամիս անց։ Իրանական պետական լրատվամիջոցները հաղորդել են երկրի հարավային մասում ռազմավարական նեղոցի մոտ գտնվող երկու կամուրջների եկաթուղային կայարանի և օդանավակայանի վրա Միացյալ Նահանգների հարձակումների մասին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հաղորդավար Ջո Ռոգանի հետ ոդքասթի դրվագում նշեց, որ ծայրահեղական իսրայելի կառավարության որոշ անդամները փորձել են ազդել Միացյալ Նահանգների հասարակական կարծիքի վրա, Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի հետ պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագրին դեմ լինելու համար։ Մեկնաբանությունները արձագանքում են Վենսի շատերի կողմից իսրայելի քաղաքականության վերաբերյալ նախկինում արված քննադատությանը, որին շատերը համարում են նախագահի պոտենցիալ թեկնածու երկու երկրների միջև խորացող հանրային պարակտման ֆոնին։ Ես հանկարծ գիտեմ, որ իսրայելի կառավարությունում եղել են մարդիկ, ովքեր փորձում են, օրինակ, իրականում մեզ հերացնել այդ քաղաքականությունից, քանի որ ցանկանում են շոնակել ռազմական արշավը, ասաց Վենսը չորեքշաբթի օրը հրապարակված ոդքասթում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը խորապես անհանգստացած է Իսրայելի կողմից Գիվաձեևի անօրինական բնակավայրը քաղաքի վերածելու որոշմամբ, հայտարարել է նրա խոսակ Ստեֆան Դյուրջարիկը։ 29 երկիր Չինաստանի Շանհայում ծորակրել է Արեստական բանականության համաշխարհային համագործակցության կազմակերպության ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Պետական Շինհուա լրատվական գործակալություն հինգշաբթի օրը հաղորդել է, որ համաձայնագիրը ստորագրել են Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին և 29 երկրների, այդում Ղազախստանի, Լաոսի, Պակիստանի, Ռուսաստանի Դաշնության և Ինդոնեզիայի ներկայացուցիչները։ Ստորագրողները դասել են այս հիմնադրի անդամներ։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրն է ՏՏՀ-ից։ Հաջողություն։

Vok chun har gilu kandiner. Aisho, tsezeng ne kaasum, api shek pai gomi serete voldiama patasats hodvatsu. Տայնե շաունակ նատոյ ռազմավարական ուշադրություն կենտրոնացած է եղը Ռուսաստանի դաշնության և դաշենքի արևելյան թևի վրա։ Սակայն այս տարի Անկարայում կայացած նատոյ ղարտանջարում քննարկումները ցույց են տալիս, որ արագորեն կարևորություն է ձեռք բերում մեկ այլ անվտանգության ոլորտ՝ հարավային թևը։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի և ՍԵԹԱ հիմնադրամի կողմից համատեղ կազմակերպված և Անկարայում ՆԱՏՕ-ի 36-րդ ղարտանջարանի շրջանակներում անցկացած ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Անկարայում միջոցառման մասնակցող խորհրդագետներին պնդում էին, որ վերջին իրադարձությունները մերձավ արևելքի անկարայությունից մինչև Հորմուզի նեղուցող ծովային արևտին սպառնացող վտանգները հիմնարար կերպով փորձել են դաշինքի տեսակետը հարավային սահմանի երկնքով անվտանգության վերաբերյալ փոխել։ Չնայած ընդհանուր կարծիք կար, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնի ծածաշրջանին, վերլուծաբանները տարբեր կարծիքներ ունեին այն մասին, թե ինչ է պետք, որ այս ենթադրվի այս կարևոր դերը։ ՍԵԹԱ հիմնադրամի արտաքին քաղաքականության հետազոտող Մուստաֆա Ջաները Տերետեվոլդին նշեց, որ Իրան Միացյալ Նահանգներ շարունակվող հակամարտությունը և Հորմուզի նեղուցի վերահսկողության համար պայքարը ցույց են տվել, թե որքան արագ կարող է ծածկային խնդիրը վերածվել համաշխարհային։ Ջաները, որը նաև Սաքարիա համալսարանի մեծավ արևելքի ինստիտուտի դոցենտ է, նշեց, որ հետևաբար ՆԱՏՕ-ն պետք է հաշվի առնի իր հարավային թևի անվտանգությունը և համապնդի այս ծածկանը Թուրքիայի նման անդամ դաշնակիցների միջոցով։ Ջանայը հավելեց, որ Անկարայի լայնածավալ եվրանկիտական կապերը ծածկանում նրան եզակի դիրք են տալիս ծածկային կայունությանը նպաստելու համար։ ՆԱՏՕ-ի կողմից հարավային հարևանների նկատմամբ նորացված ուշադրությունը մեկ գիշերվա ընթացքում

չիարաչաց է։ Ջանը մատնանշել է Դաշինքի հարավային հարևանության գործողությունների ծրագիրը, որը ներկայացրել է 2 տարի առաջ Վաշինգտոնի պատանջողում, սակայն նշեց, որ Իրանի դեմ պատերազմը զգալիորեն արագացրել է այս ծրագրի արդիականությունը։ ՆԱՏՕ-ի զարգացող անվտանգության հաշվարկները։ Վերջին լարվածությունը այդ թվում Իրանի հետ կապվածներին կրկին ցույց են տալիս, թե որքան կարող է մեծ ձևով արևելքում անկայունությունը ազդել Եվրատլանտյան անվտանգության մտահոգությունների վրա։ Մեծ ձևով արևելքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Քադիր Թեմիզը նշեց, որ հակամարտությունը ցույց է տվել, որ ՆԱՏՕ-ի հարավային հարևանից եկող սպանալիքը այլևս չեն կարող առանձնացվել եվրոպական անվտանգությունից։ Սա հստակ ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի երկրների համար մեկ արևելյան հարևաններից ուղղակի սպանալիք կա, ասաց Թեմիզը, նշելով, որ ծածկչնային հակամարտությունները կարող են հեշտությամբ սպառնալ եվրոպական անվտանգությանը։ Նա նաև նշեց, որ հետևաբար անհրաժեշտ է, որ ՆԱՏՕ-ն ավելի սերտորեն համագործակցի մեծ ձևով արևելքում իր գործընկերների հետ և ընդունի այն մոտեցումը, որը նա սահմանում է որպես ծածկչնային դիմադրողականության ռազմավարություն։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ընդգծում է 2 հակասություն՝ ծածկչնային պատասխանատվություն և ծածկչնային դիմադրողականություն, ասաց Թեմիզը։ Նրա խոսքով պետական ինստիտուտների համապնդումը և տնտեսական զարգացման ապահովումը կնվազեցնեն ապագա ռազմական միջամտությունների անհրաժեշտությունը։ Թեմիզի խոսքով անվտանգությունն այլևս չի սահմանվում միայն ռազմավարական կարողություններով։ Էներգետիկ անվտանգությունը, կլիմայական անվտանգությունը և սննդի անվտանգությունը այս համապարփակ անվտանգության չափման մասն են կազմում, ասաց Թեմիզը։ Ավելի ուժեղ, փաստարկ հոգուտ Թուրքիայի։ Անկայուն քննարկումներից ի հայտ եկած ամենաուժեղ թեմաներից մեկը Թուրքիայի աջող կարևորություններ ՆԱՏՕ-ի զարգացող ռազմավարական տեսլականի շրջանակներում։ Վաշինգտոնում գտնվող Ատլանտյան խորհրդի Թուրքիայի ծրագրի ավագ տնօրեն և հիմնադիր Դեֆնե Արսլանը պնդել է, որ Անկարայի աշխարհագրական դիրքը և ծածկչնային դիվանագիտությունը գնալով անփոխանելի են դառնում։ Տերդև Օլդին տված հասարակությամբ նա նշեց, որ ես չեմ կարող պատկերացնել, որ ծածկչնայինում որևէ հակամարտություն լուծվի առանց Թուրքիայի։ Թուրքիան մեծ երկիր է, կարևոր խաղացող ոչ միայն ծածկչնային, այլև համաշխարհային մասշտաբով։ Դեֆեն նշեց, որ կատանջողի հյուրընկալումը արտացոլում է Թուրքիայի աջող դերը Ուկրաինայից մինչև մեծ արևելք ձգվող լարվածության շրջանակներում։ Նմանապես Անկարայի Հաջի Բարյանվելի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Էրման Ակլն նշեց, որ Թուրքիայի ընդլայնվող պաշտպանական արդյունաբերությունը և տեխնոլոգիական հնարավորությունները փոխակերպում են նրա դիրքը Դաշինքի շրջանակներում։ Ակլն նաև նշեց, որ ավելի ուժեղ Թուրքիան շարունակում է ավելի ուժեղ Դաշինք։ Նրա խոսքով Թուրքիան այժմ զբաղվում է ոչ միայն իր ռազմավարական աշխարհագրական դիրքի, այլև ավելի ու ավելի շատ տեղական պաշտպանական տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության և նորարարության միջոցով, որոնք բոլորն է կենտրոնական դեր են խաղում ՆԱՏՕ-ի երկարաժամկետ վերափոխման գործում։ Տարածաշրջանային դիվանագիտությունը ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական շրջանակներում։ Մինչ փորձագետը ընդհանուր առմամբ համաձայն է, որ մեծ ձևով արևելքը ավելի կենտրոնական տեղ է գրավել ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական մտածողության մեջ, նրանք պնդում են, որ Դաշինքի մոտեցումը պետք է համատեղի կոլեկտիվ պաշտպանությունը ծածկչնային դիվանագիտության հետ, այլ ոչ թե հույսը դնի միայն ընդլայնված ռազմական ներկայության վրա։ Որպես ՆԱՏՕ-ի հարևան թևի ամենամեծ ռազմական ուժը, Թուրքիայի ծածկչնային ազդեցությունը անբաժանելի Դաշինքի ավելի լայն ռազմավարական ներկայությունից։ Անկարայի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցն է և ծածկչնային գործիչների հետ միաժամանակյա համագործակցելու կարևորությունը դարձել է Դաշինքի ամենակարևոր ռազմավարական ակտիվներից մեկը, հատկապես այն պատճառով, որ անկայունությունը տարածվում է Ուկրաինայից մինչև Պարսի ծոց։ Անկարայում գտնվող Իրանի հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Սերհան Աֆաջանը նշեց, որ Թուրքիան մշտապես պաշտպանում է ծածկչնային սեփականության սկզբունքը, ինչը նշանակում է, որ ծածկչնային երկրները պետք է առաջատար դեր խաղան ծածկչնային ճգնաժամանների լուսման գործում։ Թուրքիան մեծ նշանակություն է տալիս ծածկչնային սեփականությանը, ասաց նա Տերդև Օլդին։ Նա նաև հավելեց, որ Թուրքիայի համեմատական առավելությունը կայանում է ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ անվտանգության դերը կայուն դիվանագիտական հարաբերություններով լրացնելու մեջ։ Անկարայի ՆԱՏՕ-ում ամուր դիրք պահպանելու և միաժամանակ Իրանի և արևմտյան մայրաքաղաքների հետ

երկխոսություն վարելու կարողությունը նման դասվում է կարևորագույն ծրուցակից՝ ծածկային լավացության հետագա բսրումը կանխելու ջանքերում։ Աֆաճյանը նաև նշեց, որ Իրանը թերևս Թուրքիային դիտարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամակցության տեսանկյունից։ Վերուցաբանները պնդում են, որ Թուրքիա ռազմավարական աշխարհագրության, ռազմական կարևորությունի և դիվանագիտական ուղիների հիմնադրությունը ավելի ու ավելի էական ներդրում է ունենում ՆԱՏՕ-ի հարավային տևում անվտանգության նկատմամբ զարգացող մտածման մեջ։ Ավադակա սպանալիքներից այն կողմ։ Այս քննարկումները նաև արտացոլեցին ՆԱՏՕ-ի անվտանգության սահմանման ավելի լայն փոփոխությունը։ Ավանդական ռազմական սպանալիքները շարունակում են կարևոր մնալ, մասնավորապես ռուսաստան-ուկրաինյան ռազմական սրացումից հետո։ Այնուամենայնիվ, փորձագետները պնդում են, որ հիբրիդային պատերազմը, կիբերհարձակումն և համաշխարհային մատակարարման շղթանի և ծովային տարանցման կետերի խափանումն դարձել նույնքան նշանակալի։ Ջաները, որպես Ամփերպիկ նշեց, որ Հորմուզի նեղուցը շատ կարևոր այս ճաշարանի համար։ Սա ավանդական պատերազմ չէ, ինչպես մենք այն գիտենք, ասաց Ջաները։ Հետևաբար նշեց նաև, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է թարմացվի այս իհատ եկող նոր սպանալիքների համար։ ԱԿՀ-ն այս փաստարկը առաջ մղեց, ենթադրելով, որ Դաշինքն ինքնին պնդել է նոր փուլ՝ ՆԱՏՕ-ն կառուցած կոլեկտիվ ազգության վրա։ Բայց այն պետք է վերափոխվի կոլեկտիվ դիմադրողականության վրա կառուցելու համար։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։